oni lojo aje mi ije tin ji awon omo le iwe yen won ma pada senu eko won loni leyin simi olose mefa ton ti lo koja.

Olorun ti o je kere idi awon mo re o bo sowo ota. Si Olorun lati nu okan re laaro ida gbogbo ogun pada fun.